تو بمکه دوای تو نگرم دستی کسی ته من وام لنا و آگرا او لگل کسی شی ترا هیچ ماله منی تر تو بمکه تو ببه تو ببه تو بمکه